0: Terima kasih anak-anak Miss semua.
1: Selanjutnya, teman-teman, kita tepuk ayam dulu yuk.
2: Ayo!
1: Tepuk ayam!
2: Tepuk lagi! Tepuk dulu! Tepuk betul-betul! Anak ayam! Pip-pip! Tepuk semua! Tepuk ayam! Yes!
1: Terima kasih, teman-teman semua. Teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bahasa Mandarin yang akan dipandu oleh Mr. Charlie. Silakan Mr. Charlie.
3: Hai, teman-teman. Zhao shang hao.
4: Lao shi zhao shang hao.
3: 今天我们一起学习关于动物，我们来唱一首小蜜蜂。
5: 小蜜蜂一个萝卜缸老师。
3: 对，真聪明 ，Alfan。来，我们一起唱《小蜜蜂》，一二三。
2: 哇